0: climbed as much as 5% over fears of large-scale U.S. military operations being resumed in Iran in the coming weeks. Now, that had been reported across multiple outlets, including NBC. Now, The Atlantic also reported that the White House had asked the Pentagon to drop strike options against Iran that could be executed before the midterm elections. And according to Axios, a possible resumption in armed conflict could include massive bombing of Iran energy infrastructure and nuclear targets. Now, earlier in the week, Donald Trump also said the biggest problem for Washington was that nobody knew who was running Iran during the talks to end the conflict. Now, Iranian officials have rejected those claims, saying the problem is actually the opposite. Now, oil markets are, of course, taking in all these developments, even as the International Energy Agency has agreed to accelerate the release of oil stocks and to prioritize diesel supplies as governments are looking to tackle record fuel prices and the supply disruptions that have been caused by the war. Meanwhile, attacks on tankers that are sailing through the Strait of Hormuz are also now at the highest level since the war began. And this comes as the Gulf producers are increasing exports. That's also added pressure to oil prices. Meanwhile, Irish low-cost carrier Ryanair's chief executive said that European airlines are facing another year of elevated fuel costs as jet fuel prices have risen 50% more than before the Iran conflict. And he did say that he's expecting airlines to raise fares in coming months. And away from that, on to some corporate developments then. And Bloomberg's reporting that tech giant Tencent is going to raise as much as $5 billion to finance its artificial intelligence needs. The company is considering an offshore bond sale, and the notes could be denominated in dollars or offshore yuan. Now, the sale could happen as early as this month, according to Bloomberg sources. Now, this new round of bonds comes just months after the company raised about $4.7 billion via long-dated dollar and yuan securities in June. And Tencent is really the latest company looking to raise money to fund its AI ambitions. And their news comes just days after there were reports that SpaceX is looking to raise $40 billion to buy NVIDIA chips. In fact, global AI-related debt issuance has already topped $575 billion in 2026, according to a recent report by Goldman Sachs. Now, all this investment is boosting earnings and performance of companies that are catering to the artificial intelligence sector. TSMC, the world's largest contract chip maker, which counts NVIDIA and Apple amongst its customers, posted a record performance in the third quarter. It posted revenues of $46.7 billion in the third quarter, which beat market forecasts, and that was a jump up of 50% from the same period just a year ago. And for September alone, TSMC reported that revenues grew 54.6% to almost $511 billion. Now, TSMC is Asia's most valuable publicly listed company. It is scheduled to report third quarter earnings next Thursday, where it will also give its outlook and plans for the current quarter and the rest of the year. Now, over in Japan then, there's trouble brewing for Japan's four biggest beer companies. Japanese officials have raided Asahi, Sapporo, Kirin, and Suntory Spirits over claims that they may have worked together to fix prices. Now, these four beer companies dominate Japan's beer market. They control over 90% of it, and their drinks are, of course, commonly seen in the supermarkets and convenience stores across the country. Now, Asahi, Kirin, and Sapporo all saw their share prices fall in yesterday's trade after this news of investigation came out. Now, Suntory's beer business, on the other hand, is not publicly listed. And according to Japan Times, the investigation is centering on the reports that the companies raised their prices in April last year and in October of 2022. And all four companies announced increases, and they said that that was due to rising cost of raw materials, as well as other factors such as energy and transportation. Kirin Holdings said that its subsidiary was searched on, quote, suspicion of a violation of the Anti-Monopoly Act. And it does, of course, or this investigation really follows other investigation that was done in June over alleged cartel activity by some of Japan's biggest ice cream makers, including Meiji and parking maker Ezaki Glico. Well, time to bring in our experts there and talk about all these developments that are coming through. We've got Andrew Ferris, CEO of Cognis Advisory, joining us on the phone line, as is Florence Savage, investment strategist at Ascalon Capital. Andrew and Florence, good morning.
1: Morning, good morning.
2: Good morning. Thanks for having me again.
0: Fantastic. Andrew, I'd like to start off with you. AI, I think, is going to be one of the first topics I want to kick it off with. And start off with what we saw with yesterday. You know, we've had such a stellar performance come through from TSMC. We've had a fantastic set of results for this quarter that Samsung also posted. So all of these companies and all of these players that feed into the AI industry, of course, are pushing out some fantastic results, but it's really going to be eventually in terms of how all of this build out that we're seeing gets used and is profitable at the end of the day, isn't it?
1: Well, I beg to differ here because it depends which kind of news you're looking at. I'm looking at the headlines of Financial Times, and OpenAI has created quite a stir by actually bringing down massively their annualized revenues. For me, this is incredibly important because taken together with Samsung's stellar performance, it points out to something very important. Samsung's very good earnings have been already questioned whether they can be sustained for quarter after quarter after quarter, and Samsung actually sells chips. Okay, I emphasize that. And sells chips to where? To whom? To AI companies, such as OpenAI, okay, the thing that belongs to Microsoft, which points out that there is no point in buying chips if you don't have people to sell the services of. I'm absolutely appalled by the incapacity of the media to separate two things. There are companies that are produce chips that go into computers, that then these computers produce services, and there are companies such as AI that sell the services. Sell the services to whom? For how much? Is it selling those services to other AI companies? Remember, there is a huge amount of secular buying and selling. You know, I buy cloud facilities, which then I promptly sell those cloud facilities to somebody else who is also buying cloud facilities, circular services. So I still remain very doubtful whether this very good at the beginning of the quarterly seasons of high results is going to clear out the question, who buys from whom, what, how, and for what purposes? Very little information, up to zero information. That leaves me less than enthused.
0: Yeah, that's an excellent point, Andrew, and very, very important factor to keep in mind, that eventually we need to have clarity on how and whether these sales and this profitability is going to be sustainable, and also if it's self-serving and it's just circular, or it's actually able to cater to demand that's there or cater to demand that's growing. Florence, what's your reading, A, of the OpenAI report that came out yesterday, that their actual revenues could be $20 billion lower than what was initially estimated for this year? And that really tries, knocks in a bit of sense into this euphoria that we've seen. So many voices, Andrew included, of course, but we've also had Ray Dalio come out with recent commentary saying that he sees us as being at a cusp of an AI bubble, which is about to burst.
2: Yeah, I think the OpenAI one is a bit interesting in that it seems like it was more of just an accounting issue rather than this like massive drop off in demand or any kind of impact from that. But at the same time, it just comes back to this whole, what is the revenue being made here and how sustainable is it? And like you both just said, that circular economy that is just kind of ballooning, I guess, where does that end up and who are going to be the beneficiaries? And I think there's been a big shift over the last few months from AI is amazing, AI for the sake of AI, to okay, but who is going to make money out of this?
3: Та энэ талаар юу ч бодож байна?
4: Дэмжих талаар дэмжих санал нэг.
3: Тийм, дэмжих эсвэл санал сураах. Санал сураах эсхийг хилцхийг хилцүү. За, энэ сэрэстэй дугаар амар тийм коммон багштай би.
4: Өглөө нэмэнд.
3: Эмжил радио.
5: Өглөө нэмэнд ариун болд байна.
3: За, өглөө нэмэнд. Ариун болд журналын хамгийн ихэнд үүж идэг нэр. Ариун бол ер нь дандаа ихэнд гардаг гэсэн үү? 10 жилд.
5: Харин
3: тийм.
4: Тийм тийм.
3: За, ариун бол тэхний асуулт нь. Би чамд хайртай киноны захирлын дүр хин тоглосон бай.
5: Лаас сүрэнгуй тоглосон.
3: Лаас сүрэнгуй тоглосон. Манай шагдар бол лаас сүрэнгуй шүү дээ, тийм ээ.
4: Гоё багшийн дүр шүү,
3: тийм ээ. Тий, энэ шагдрын дүрээрээ тэгээд их хэцүү байсан гэдэг юм билээ. Хөрхи чулуун молуу шийдүүлээ, тийм ээ. За.
4: За, дараагийн асуулт нь тэгвэл Солонгосын 50 мянган вон дээр хиний зураг байдаг лээ?
5: Шин Сэмдан.
3: Шин Самдан гэдэг хүн. Чусон гүрний үеийн алтартай эмэгтэй уран бүтээч 16 наригч юм хүн. Гэж байгаа. Ялагчийн асуулт Шрекийн Фионагийн дүр тэгвэл хин дүү оруулсан бай.
5: Бах дээ.
3: Камерон Диаз дүү оруулсан. Агч. За, зөө ээ ясуу.
4: За, баяр хүрээ.
3: Өдрийн ажил намжилт. За. За, нэг онлайн сурагч маань орж ирж байна. 72.3.
4: Өглөө нэм орой нэмэн дүү, тий?
3: Орой нэмэн дүү.
6: За, орой нэмэн дээ.
3: За. За, манай амиг амжилт үсэ.
6: За, юунд дөр орж ирсэн бэ?
4: За. СИСМА сэгсгэр үстэй дайрямаа гэд ямар мөрөөр төгсдөг үлээ гэдэг нэг асуулт явсан.
6: Юу л дээ?
3: СИСМА
6: үстэй дайрямаа.
4: Аа, ээ.
3: Аа, алтан загас.
6: Тэр яадаг гэж?
4: Я юу гэж
6: төгсдөг юм бэ?
4: Ямар мөрөөр төгсдөг вэ гэсэн?
3: Сүлийн мөр.
6: Ямар нэгэн хөшөө болж нүг гэдэг төгсдөг шүү дээ.
3: За,
6: хөшөө болно уу?
3: Ямар нэгэн хөшөө бол чөвөрнө үү? Гэл зах шүү дээ. За, хоёр дахь асуулт. Дэлхийн хамгийн гүн нуурах байгаль нуурын хамгийн гүн цэг нь хил метр бай.
6: 1600 гэдэг юм баг шүү.
3: 1600
4: хэдүүлээ?
6: 1360 марч үлээ үлдэ тэр хэвчээс юм хаа.
3: 1660. За, яг уу. Ах уу багшаа.
4: Авья.
3: Анур багшаа.
4: Авья.
3: За, авья. Ялагч асуултыг одоо Анур багш нь асууна.
4: За, дэлхийн анхны метроны систем 1863 онд аль хотод ашиглалтанд орсон бэ гэсэн байна.
6: Лондон гэсэн тий?
4: Харин.
6: Оо. За, Лондон, Лондон. 1863 онд Аанас эсвэл гэдэг. Тэгэл мэгдэн марч.
3: Сайн санаж байна. 1863 оны 1 сарын 10-нд орсон гэж байна. Нэг юм асууя. Анура багш, Одко багш хоёрын хин сайн багш вэ?
6: Аа, яг чин үнэг хэлэхэд бол Одко багш сайн. Анура багш намайг нэлээд хэдэд дуудаа гавсарсан.
3: Зөө.
6: Үнэг хэлэхэд.
3: Дараагийн шалгалтын дээр автоматар 100.
4: Бодсон санаж явдаг юм байна уу?
3: Дараагийн шалгалтын дээр шууд автоматар 100 шүү миний хөө. Баяртай.
6: Анара баасан бид өнөөдөр.
4: Баасан гарга.
3: Заа, арай сайхан гүйлээрээ. Хүүхд ороод та тий.
4: Мэрди.
3: 96 найтай дугаар байна уу? Эмжил радио.
4: Өглөөний минь.
7: Аа, өглөөний минь сайн байна уу? NN0.
3: NN0.
7: 00 тип гэсэн.
3: Аа. Аа, бас үртэй нэр өгчжээ. NN0.
4: Аа. Зүг юм шүү тий.
7: Замбал уу.
4: Зөв нэг нэр шүү.
3: NN0 дамжт үсэ. Аа, бас.
7: За, урдлог мегас, гэлцос ч урдлог ахурдаа асуултаа.
3: За. Уилт Чемберлен NBA-ийн түүхэнд их алдарт 100 оноотой тоглогчоо. Хэддгээр үе дээр хамгийн олон оноо авсан бэ?
7: 3.
3: 3 дугаар үе.
7: Тэ.
3: NN0 0 авлаа.
7: Яа, уусаа мэдчихсэн баярлаа.
4: Баярлалаа.
3: За, баярлалаа.
4: Баярлалаа холбогцсонд.
3: 55-15 дээр үстэ маналцуулж ин да тэ.
4: Үстэ маналцуулж ин да.
3: Эмжил радио.
4: Өглөөний минь.
7: Оо, үл мэдэх юм сайхан амарлаа.
3: Аа, сайхан амарлаа. Үл мэдэхтэй өглөөний минь. За, ихний асуулт. Алдарт Уилт Чемберлен NBA-ийн түүхэнд 100 оноо авсан тоглогчоо. Хэдвэр үе дээр хамгийн олон оноо авсан бай?
7: 4.
3: 4-р үе дээр 31 оноо авчээ гэж.
4: Аа.
3: Хоёр дахь асуулт.
4: За, Кунг Фу Панда киноны сармагчингийн дүрд хэн дуу оруулсан бэлээ?
7: Чеки Чан.
3: Чеки Чан. Ялагч асуулт. Нэгэн за энэ нэг асуучих. 2008 онд байгуулагдсан байр орон сууц болон аяллийн үеийн төр буудал захиалах үйлчилгээг үзүүлдэг платформын нэр юу вэ? Аяллийн.
7: Airbnb. Airbnb.
4: Baby.
3: За за за.
7: Бэд ямар юм бэ?
3: За, Airbnb буюу Airbed and Breakfast те.
4: За ялагч болцсон уу?
3: Зөө зөө. За мөн ч явж байна да. 100 явлаа баяр хүргэе.
7: Баярлаа.
3: За өнөөдөр
4: өнөөдөр ер нь их олон. За баярлаа. Олон ялагч тодорхой нэг урт олоо явчлаа шүү.
3: Тэг чи шүү. 8877 та дугаар. Эмжил радио.
4: Өглөөний минд.
7: Оо, өглөөний минд хоёр оо. Нэ наа.
3: Өглөөний минд.
4: За, өглөөний минд ээ.
7: Оо, за.
3: За, амжилт хүсье.
4: За. Уул толгодын дундах намдор газрыг юу гэж нэрлдэг вэ гэсэн мэн?
7: Уул толгодын намдор газрыг.
3: Уул толгодын дундах намдор газар.
7: Так, так, тэгэл гэж ярина да.
3: Так, тэг.
4: Сара өөр утгатай басуу.
3: Так харин утга нь юу юм болоо?
7: Яг так тэг гэдэг байгаас нь болохоор ер нь бол ингэ өвөр бэлд байгаа газар дэгшиг нэг юм цомхон газрыг л яг манай баруун дэшээ тэгж л ярдгийн нутаг нутаг өөр ярьж магадгүй те. За так тэг л гэж ярьдээн те.
4: За за.
3: Авья авья. Так тэг эсвэл хөндөй гэж одоо ерөнхийд нь бол нэрлж болно те. За ялагч асуулт та. Абел Маконин Тис Фэйе гэж ямар алдартай дуучны жинхэнэ нэр вэ? Абел Маконин Тис Фэйе хэмээн Тис Фэйе хэмээн.
4: Мм. Чухам нэртэй байгаа шүү дээ.
3: Нэг алтый, алдартай дуучин.
7: Эхтэй юм уу, эмхтэй юм уу?
4: Харин.
3: За, эрэхтэй, эрэхтэй тэр нь.
7: Тэр их юм тий.
4: Тэгэхдээ юу нэ Абел энтер гэл тэхэр эрэхтэй л байна л та. Абелла биш тий.
7: За за юу цаг шахах хэрэг шиг өнөө дараагийн хүмүүст боломж ялгүй юу байлаа.
3: Амралтын
7: үе тий.
3: Амралтын үе сайхан өнгөрүүлээ та.
7: За амралтын үедээ сайхан өнгөрүүлээрэй хоёроо амжилт.
4: Баярлалаа.
3: За жоо хамсгаа батх. Хээ уцрах. Одоос цаа 8866 яг авах гэжсэн чинь тасарсан шүү. 77 77 83 77 77 8830 нээлттэй байна. Өнөөдөр шалгалт авч байна. Кэч одоо боёо өнгөрсөн 4 өдрийнхөө одоо асуултуудыг асууж гин гэсэн үг тийм ээ.
4: Аа.
3: За, Оон Арын цэцэг сонсогч маань гоё комент өгсөн. Та хоёрын инээдэг сонсоод өөрт баярц зүйл тохиолдсон мэтэл дагаад инээдэг сонсох дуртай болоод байна шүү гэсэн байна. Баярлалаа Оон Арын цэцэг Оон Арын.
4: Даагарэ.
3: 924. Эмжил радио.
8: 924. Эцэг сайн байна уу?
3: Сайн сайн байна уу өглөөний минь.
4: За, хинтээ.
8: За, шалгалтанда орё.
4: За.
3: За, ор минийхөө.
4: Нэр нь хэлээ.
8: Аа
3: хин гэдэг хөөхдөлээ.
8: Оо, Батэрдэн гэдэг хөөхдөл.
3: Батэрдэн. Батэрдэн чинь аа нэг хийдэхэд харагдаж байсан шүү хичээл дээр тий.
8: Тий.
3: Аа. Эхний асуулт нь Абел Маконин Тисфая гэдэг нэртэй ийм жинхэнэ нэр нь бол ийм нэртэй. Алдартай дуучин. Энэ хэн бэ?
8: Ээ, хүүч наад чи нэг эрэгтэй хүн байсан шүү.
3: Эрэгтэй хүн.
8: Тий,
4: эрэгтэй.
3: Эрэгтэй, эрэгтэй.
8: Харин хэн бэ л? Яг чинь үтэн Facebook ухчаагаад Антаасгүй
3: шүү. Хичээл дээр ингээд утс үзэх чи муха хор ууш.
8: Тамийн хоттой.
4: Яг таарч
8: байна.
3: Аа.
8: Эрэгтэн.
3: Эрэгтэн юм уу?
4: Авчих юм уу гинэ?
3: Хүүсээр авахгүй юм нэг.
4: Амрын болсон.
3: Аас нэг муу хорго зайлтай гэж. За нэр байна уу?
8: Нэр байхгүй.
3: Хат тэгвэл манай арга гаднаас нь хажих тоо.
4: А дахиад хичээл дээр утс үзэхгүй шүү.
3: Аа. Амралт өдрөө сайхан гөрүүлээрэ баяртай.
4: За.
3: Ийм байгаа шүү дээ. Одоо хоёул ер нь ингийн. Хичээл эхлэхэд утсын сайхан уутанд хурааж аваад. Уутанд доо 10 уутанд хурааж аваад харалт нь буцааж тарааж.
4: За, тэгье.
3: Болж гэнэ үү? Айн талаар юу гэж бодож байна та?
4: Энэ талаар хилцэх хэсгийг дэмжих үү?
3: Дэмжих үү? 93.17 та дугаар. МЖЛ радио.
4: Өглөөний минд.
9: Өглөөний минд.
3: За, өглөөний минд.
9: Анжи байна уу?
3: Анжи.
4: Анжирахо.
3: За амжилт хүсье амжи да.
9: За айла.
3: Гурав дахь бас хариулт авч болно гэхтээ. Абел Маконин Тисфая.
9: Итгэхгүй юм бэл.
3: Викендин бүтнэр юм байна оо.
4: Оо. Түшиг Монголиас бас Бямбан ям гэдэг хүн гинэ.
3: За баг тэмдэ тэ. Бямбан Бямбага.
4: За дараагийн асуулт нь Францын үндэсний хоолны нэг болох эскарготыг юугаар хийдэг вэ гэсэн мэ?
3: Эскаргот.
4: Эскаргот. Франц болохоор Франц болохоор
3: Скох. Скох. Скох. Скох гэв
4: үү? Тэр гэж ууш бах тий.
9: Шпагетти юм болов?
3: Шпагетти гэж хэлээд нэг хүн бас алдсан байт юм аа.
4: Арас наа. Шпагетти, шпагетти гинэ.
3: Э, миний хөнгөс хайныг дагуул сарны гэрэл, мууг дагуул мого орлоо шттэ.